0: cum cândări, că i-am pâine în ochii, nu că-mi îndări.
1: Chungtham Kumala Nisakpa, Bijendu Kumar Sharma Nisaringba, Matam Shema, Tabide, Agashwani Infal, Hausik Sandukchari, Khunjol Nachum.